0: hirurgija.
1: Dentalika, jedna ordinacija, 1000 nasmevki. Zakaži pregled na 070-930-085.
2: Dentalika. I'm a set man. Ponedeljnik, matematika. Вторник, англійський. Время є за училище. I'm a set man. Лаптоп і мобільний. І опрема со супер училищні попусти. Все за школу. Все на попуст. Все. Само во сетах.